0: Heaven og Bryan Adams i morgenklubben på Radio Norge. Jeg ser Ivar Dyrehaug har fødselsdag i dag, 77 år gammel.
1: Ja, og nå runger han rundt, vet du, i de tusen hjem, for det er jo han skrev jo da Alt for Norge.
0: Ja.
1: Sammen med flere, eller i hvert fall et par stykker til.
2: Hva gjorde han
1: men,
2: det?
1: Ja.
0: Ja, Jørn Lande som synger, og så Ivar Dyrehaug stod for låten der, Alt for Norge.
2: For Antono-spennen da, eller?
1: Ja, det gjør
2: han. Og tjener han godt på det nå, da?
0: Ja, uansett så ønsker vi Ivar Dyrehaug, da snakker vi bit for bit i mange herrens år på fredag og gulrekka.
1: Husker du Halv Sju?
0: Ja!
1: Han og hva er det hørt?
0: Ja,
1: det er samme.
0: Hun andre
1: Espen og Anne-Marie.
0: Men Ida Dyra. Noen av lytterne våre husker den tiden også med Halv Sju, selvfølgelig. Solveig Kloppen har også bursdag i dag, så gratulerer med dagen til henne. 55 år i dag.
1: Ja.

0: har Gullemund, god morgen til deg. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Jeg har jo hatt barn som jeg har hatt med meg rundt omkring,
0: ja.
1: på ferie.
0: To gutter.
1: Og krevde litt mer da de var små, kanskje, av hvor vi skulle og sånn. Eller vi lave litt krav til dem, kanskje. Nei, at vi tenkte at nei, vi må dra gårde, og vi må
0: sånn,
1: ikke
0: ja, ja.
1: Sant? Så viste det seg at de syntes jo det var like moro på hytta. Men så, nå har vi jo fulgt Tuva og Ronny på den der greske drømmehotell-serien.
0: Ja, ja. Et lite hotell i Hellas.
1: Og så, når jeg ser der, så ser jeg tilbake på de der greske husene med sånne blå karmer, ja. En liten fiskeby, landsby og sånn. Det er jo dritkoselig. Og vi var da en gjeng med barna og var på ferie da på Kreta, helt syd på Kreta. Det var sånn der alt inclusive.
0: Oh ja.
1: I en sånn, ja, men så var det en liten sånn koselig fiskelandsby allikevel, ja. Så vi kunne rusle i gata der og sånn. Men så var det litt kjedelig da, eller vi skulle jo finne på noe selvfølgelig, og da var det, skulle ut på en sånn øy utenfor der og bade. Og da var det med en ferie eller en sånn båt som gikk ut. Og så kom vi ned til havna der. Nei, i går, det var alt for, det blåste for mye, så kunne vi ikke dra ut der. Og små, det var små barn med og sånn. Så vi skulle se om det ble litt bedre etter hvert. Ja, kanskje det blir litt bedre etter hvert da. Jeg hadde ikke tenkt, jeg var ikke gresk meteorolog. Så vi satt nå der på en sånn fortausrestaurant og ventet litt og tok en pils og glante. Så ser jeg han kaptein på den der båten.
0: Mm.
1: Han drekker sånn der raki, sånn der hjembrent, sånn gresk hjembrent.
0: Ja.
1: Fra sånne vannkanner som du vanner blomster med, vet du?
0: Nei.
1: Jo, han går og slår i et par sånne og kikker litt opp på vær og... Og kikker litt, og så går det en stund, og så sier han, ja, nå er det, tror jeg det er bra, nå er det bra nok vær. Var jo ikke det i det hele tatt, ikke sant? Det var jo bølga jo like jævlig, men da hadde han drekket seg opp såpass bra,
2: ja,
1: så da tok han med seg en haug med småbarnsfamilier rett avs. Koselig tur. Kom helsinna tilbake alle sammen, men... Kaptein var litt...
0: Litt for snør, altså.
1: Ja, han var jo god og drita, vil jeg vel si.
0: Kjempe...
1: Hadde gjort det før, da.
2: Han drikket seg til mot, vet du, når du skal ut på bølgen blå.
1: Ja.
0: Det er ikke bra
1: sånn i det. Sånn var det den gangen.
0: Sånn var det den gangen, sånn er det nok ikke nå, i samme grad, hvertfall. Dette er Radio Norge. Skje på Høy.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God sommer for de som har det. Noen har jo bikkjekaldt, og selvfølgelig, det er det alltid i Norge på den tiden.
1: Det er deilig med sommeren, for man er på en måte ferdig med dugnadene, men før sommeren så er det jo mye dugnader. Og så hørte jeg akkurat nå, jeg visste ikke det, men det å få bot for å ikke stille på dugnad, det er ulovlig.
0: Ulovlig på generelt grunnlag?
1: Ja, det er ikke lov å gi bøter, for at dugnad er frivillighetsarbeid. Ja. Og det kom jeg på sånn, da jeg hadde barn i barnehagen, hvor det var sånn, tirsdag 27. mai er det dugnad fra 4 til 9. Mm. Og hvis du ikke kan den dagen, så er det bot, liksom. Da må, altså, så du må dra. Og det er jo litt rart at man skal lage dugnad i den forstand, altså, men jeg kan, den tirsdagen jobber jeg sent, så jeg får ikke dratt på den dugnaden.
0: Men nå da, i juni og juli og august, så er det jo båthavner som har sånne vaktordninger.
1: Ja, men det tror jeg er andre regler, for at da er du vel...
0: Medlem.
1: Ja, medlem.
0: Ja, da er du medlem, ja, selvfølgelig.
1: Da er du medlem, og det er en del av medlemsvilkårene, på en måte. Ja. Da kan du kjøpe deg ut av det, men det er en del av avtalen.
2: Ja, men,
1: er,
2: men
1: er,
2: der blir det vel byttet litt vakter og innbyrdes.
0: Ja,
2: sånn,
0: og så er det alltid noen gamle folk eller noen unge som tar de vaktene som du kan kjøpe deg ut av den der vaktordningen.
1: Ja, det er alltid en ungdom i området,
0: ja,
1: du, som kan ta...
0: Ja, eller en gamlings som går...
1: Gamlings ofte
0: også. Ja, og så går de to gamlingsir og drikker kaffe, og så går de liksom på rya og... Mange hester er på en kameraten her, da.
2: Ja.
1: Skikkelig tev og sånn.
0: Ja, ja. Og så er mange syvler på kameraten her,
2: da. Men da er det, jo, det er jo litt farlig å bruke en gamling, da.
0: Hvorfor det?
2: Nei, fordi at de skal jo sitte opp hele natta.
0: Og de dupper av.
2: Ja, eller må gå og tisse.
0: Ja.
2: Og så har det vært noen kjure og kjeltringpakt her i mellomtiden.
0: Ja, ja, sånn.
1: Bare vent han der Gabrielsen, han tisser sånn cirka sånn i 3-4, ja.
0: Oi, oi, oi. Det er nok mange som skal gjøre litt sånn.
2: Har du sånn, eller? Har ikke du sånn vaktgreier på brygga hos deg der?
0: Nei, men det er jo, det er jo KNS. Ja. Det er jo ordnet og fikset. Det er jo egen
2: vakt. Kongen kommer?
0: Ja, kongen holder vakt.
2: Oh, ja.
0: Det er jo garden som holder vakt.
2: Ja.
0: I KNS har helt andre regler. Nei, det er fint på dronningen, altså. Det er flott.
2: Du har klept tak i flagget ditt, det har du.
0: Ja, ja, det er jo splittflagg, selvfølgelig.
2: Åja, jeg trodde det var bare du hadde...
0: Nei, det skal være sånn, vet du. Ja, ja. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.

0: Fra oss i Radio Norge, et eller annet sted i landet, så hører du på oss, og kanskje du har lyst til å ønske deg en sommerklassiker, og da er det musikk vi snakker om.
1: Ja, vi snakker om en sang du har en spesiell historie til, eller et hyggelig minne knyttet til, noe som gir deg den der gode sommerfølelsen. Mm. Jeg tror alle har en sånn låt.
0: Alle har det.
1: Ja.
0: Og sammen med Diplomis, som også har sine klassikere når det gjelder is, så kan du gå inn på RadioNorge.no og ønske deg en låt og skrive litt om den der. Og premier kan være, hvis man er heldig og vinner, så får man is levert på døren hjemme med Diplomis bil.
1: Ja, og det er jo da Diplomis klassiker, ikke sant? Sommerisene derfra, og det er jo Lollipop på Kronesis, gullpinne, solis og sandwich.
0: Mm, og det er bare noen minutter til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, og så er det bløffmakertid. Det betyr at det er tre historier på gang her, men kun en av historiene er sann, og dagens deltaker holder til i Nord-Troms og heter Kevin. God morgen, Kevin.
1: God morgen og god morgen.
2: Ja. God morgen og god morgen.
0: Nord-Troms, kan du spesifisere det litt rann?
1: Ja, vi kan jo si Nordreisa.
0: Nordreisa?
1: Jeg bor egentlig tre plasser.
0: Ja, det er...
1: ja, Storslett.
0: Storslett, ja. Ja, du må reklamere høyre.
1: En plass mellom Alta og Troms.
0: Ja. Ja, men så bra, da har vi fått deg på kartet, Kevin. Og er det noen planer for sommeren for deg da?
1: Mest sannsynlig kjører litt vanndregg.
3: Ja, du driver med det.
0: Hva er det for noe?
3: Snøskuter på elv?
1: Ja.
3: Ja.
0: Nei, er det sant?
3: Ja, det er helt sykt.
0: Oi, oi, oi.
3: Hvor mange ganger har du mistet skuteren?
1: Mange.
3: Ja.
0: Mange.
3: Det er jo, altså, ja, du kan forklare det selv, Kevin, men det er jo dragrace på vann.
1: Ja, det er dragrace på vann.
3: Med snøskuter.
0: Wow. Du vet hva slags skuter er du har av, Kevin?
1: Jeg har en Ski-Doo 850 og en Ski-Doo 800, så jeg har mange.
3: Ja, ja. Men hvis det er... det er, de wow. Hver gang man bruker,
2: så. Er det ikke vannskuter da?
3: Nei.
1: Nei, det er vanlige snøskuter kjørendes på vann som er bygd om.
0: Husker vi snakket om det tidligere i år, Kim?
2: Ja, å, så det er snøskuter på vann.
0: Oppreisning her for saken om skuter på vann. Nå må vi over til bløffmakerne dere, og ja, det er tre historier på gang. Og kun vi var så koselige å snakke, vi skravler i vei.
4: Hvem lyver, ja, ja. Og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Ja, hvem sliter med noe gult? Hvem sliter med noe gult?
2: Jeg gjør det.
3: Ja,
2: jeg har lagd kyllingsatai, skal marinere kyllingen, og der er et krydder som heter gurkemeie, ja, som tydeligvis, altså, ja, ja. Det får du ikke bort. Og så har jeg neglelakk på neglene, type skjellakk, og da, den gulfargen har bare satt seg fast i neglene. Så den er helt gul, så jeg har en hånd med gul negl, og en hånd uten med rosa.
0: Nei, vet du, jeg sliter jo med bartur. Jeg sliter bartur med en god del ting, altså lyde, for eksempel tørkestativ lyd, så får jeg sånn grøss, ikke sant? Du får sånn grøss, eller sånn negl på tavle fra gamle dager. Folk kjenner i den lydene. Men jeg har det på gule blomster. Altså,
2: får du grøss av gule blomster?
0: Jeg får liksom, det blir så kjæring. Så jeg får sånn
3: Nei, også det som er så flott.
0: Nei, det er ikke
3: nei,
0: det flott
3: da, jo da, det synes du, og ikke prøv deg, jeg vet det. Jeg har sett gule blomster hjemme hos deg. Løvetann heter det. Nei, det er jeg som gjør det. For det var liksom, jeg skulle prøve her da. For jeg begynner å bli, altså jeg begynner ikke å bli, men jeg er ganske så hvit i skjegget. Og så tenkte jeg, faen, det kan kunne gå an og farvere litt. Så jeg kjøper, jeg har jo ikke veldig god rutine på det, så jeg kjøpte noen sånn farve. Så tenkte jeg, nå skal jeg prøve det på håret på brøstet før jeg begynner å klaske dette her i fleisen. Så jeg prøvde det. Og det skulle jo være litt sånn brunaktig. Det ble jo helt knallgult, så jeg ser ut som en påskekylling på brøstet. Og det går jo ikke bort.
0: Ja, ja, ja. Kevin, hva tenker du om det? Hvem har, og hvem sliter med noe gult?
1: Hvem som sliter noe gult, det må jo være han loven, tenker jeg.
0: Det kom veldig kontant, den der. Det er ikke riktig, vi klarte å bløffe deg. Jeg er ikke så glad i gult, men jeg får ikke grøss, altså.
2: Nei, det er gurkemeie pluss skjellakk, det funker ikke. Det farger av.
0: Men gurkemeie generelt, det er jo fargestoff, det er jo helt vilt.
2: Ja, det
0: setter seg på alt. Kevin, ha en skikkelig god sommer. Vi sender deg fine premier, både fra Virt og fra Morgenklubben, med vårt eksklusive kaffekopp. Så må du ha en fin sommer.
1: Yes, takk
0: til
1: dere
0: også. Ha det, takk for
1: koselig. Ha det bra.
0: Og nye sjanser i morgen for å være med i Bløffmakerne. God morgen.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen på den tiende dagen I juni. God lille lørdag.
2: God lille lørdag.
1: Hump day, eller på tysk.
2: Litt vach.
1: Ja. Så til hele Norge så det vel bare å ønske alle en god morgen, ikke det da?
2: Jo, god morgen.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen på den tiende dagen I juni. God lille lørdag.
2: God lille lørdag.
1: Hump day, eller på tysk.
2: Mittwoch.
1: Ja. Så til hele Norge så det vel bare å ønske alle en god morgen, ikke det da?
2: Jo.
3: God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen, og Kim er klar med en fun fact.
1: Det handler om kronesis.
0: Kronesis?
1: Ja. Hva er favoritten blant dere? Jordbær eller sjokolade?
2: Sjokolade. Og nøtter. Sjokolade med nøtter på.
1: Ja, det er den som heter sjokolade. Det finnes to stykker.
0: Ja, for jeg er glad i jordbær, for at den er det også sjokolade på.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: 47% foretrekker sjokolade. 46% foretrekker jordbær.
0: Og det var jevnt.
1: Det er veldig jevnt, altså. Og så er det gøy å se at blant menn så er det jordbær som er den foretrukne favoritten der. Okay. Og så er det sjokolade på damene da.
0: Ja.
1: Sånn jevnt over.
2: Men det er nøtter på.
1: Du har halv dame.
0: Oh, ja,
1: ja, det er nøtter på, Geir. Det er jo, det er jo det er to kronesiser der ute. Ja. Og den ene har sjokolade med sånn pittesmå nøtter, og så er det jordbær.
0: Mm.
2: Men den heter kroneis. Ikke kronesis.
1: Oh, ja. Krone. Ja, det heter kronis. Jeg har alltid sett kronesis, ja.
2: Ja, det var for han kostet en krone i gamle dager.
0: Ja.
2: Men det var lenge før du ble påtenkt, så...
0: Men jeg sier også kronesis, også heter kronis.
2: Mm.
1: Men er det ikke en krone også? Den er jo formet som en krone, føler jeg.
2: Ja, ja, det er
0: krone. Er det ikke bildet en sånn...
1: Altså, den med sjokolade, hvordan sjokoladen er lagt, er jo laget, har laget som en krone.
0: Mm. Og nå fikk vi sånne bilder av nøyaktig den der, hvordan den så ut, og denne lyden når du skreller rundt, ja, og tar av den der pappplaten oppå. Ja.
2: Og så er det en sjokoladekladdeis i bånd der.
0: Ja,
1: og... Du, er det det beste i hele verden når du får en feil?
0: Er det det beste i verden?
1: Når du får en feilvare, så over halvparten er sjokolade. Har dere fått det?
0: Ja, nei. Hva er sjansen for å få det da?
1: Det har jeg fått mange ganger.
0: Nei, mange ganger har
1: ikke
0: du...
1: Jo, det har jeg fått mange ganger, men mest med Cornetto i utlandet da. Jeg tror de er litt dårligere på den Cornettoen, men det er dødsting. Men det du kan få kjøpt nå, som finnes, det er at du får kjøpt bare den nederste delen av kjeksen med sjokolade.
0: De kan du tuller?
1: Nei, de selges i løsvekt på sånne poser, så du slipper å spise isen først. Du kan gå rett til det beste som er, nemlig bunnen av kjeksen.
2: Men da er det jo ikke is.
0: Nei, det må være kald, da. Det er
2: bare sjokolade.
1: Det er ikke kald.
0: Nei, men det må jo være kald. Da må du putte den kjeksen i kjøleskapet, da.
1: Ja, hvis du skal få akkurat den samme.
0: Ja, ja, du må jo ha akkurat den samme følelsen.
1: Ja, da, men den må ikke være kald. Den er kjempegod. Mm.
0: Er det det? Men det er omtrent, altså 50-50 på om du er en kronesis med, ja da sier jeg sa kronesis, kronesis med jordbær.
1: Sjokolade eller jordbær?
0: Ja, omtrent delt i to der. Da er det mange som kommer til å si, å nå skal jeg ut og kjøpe is. Søndag er så tidlig på morgen. God morgen.

0: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Og så er det bløffmakertid. Det betyr at det er tre historier på gang her, men kun en av historiene er sann. Og dagens deltaker holder til i Nord-Troms og heter Kevin. God morgen, Kevin.
1: God morgen og god morgen.
2: Ja. God morgen og god morgen.
0: Nord-Troms, kan du spesifisere det litt?
1: Ja, vi kan jo si Nordreisa.
0: Nordreisa?
1: Jeg bor ikke tre plasser.
0: Ja, det er...
1: ja, Storslett.
0: Storslett, ja. Ja, du må reklamere.
1: En plass mellom Alta og Tromsø.
0: Ja. Ja, men så bra, da har vi fått deg på kartet, Kevin. Og er det noen planer for sommeren for deg da?
1: Mest sannsynlig kjører litt vanndregg.
3: Å ja, du driver med det.
0: Hva er det for noe?
3: Snøskuter på elv?
1: Ja.
3: Ja.
0: Nei, er det sant?
3: Ja, det er helt sykt.
0: Oi, oi, oi.
3: Hvor mange ganger har du mistet skuteren?
1: Mange.
3: Ja.
0: Mange.
3: Det er jo, altså, ja, du kan forklare det selv, Kevin, men det er jo dragrace på vann.
1: Ja. Ja, det er dragrace på vann.
3: Med snøskuter.
0: Wow. Du, hva slags skuter er du har, Kevin?
1: Jeg har en Ski-Doo 850 og en Ski-Doo 800, så jeg har mange.
3: Ja, ja. Men hvis det er noe, det er når de detter i elva hver gang de bruker det.
2: Er det ikke vannskuter da?
0: Nei.
1: Nei, det er vanlige snøskuter kjørendes på vann som er bygd om.
0: Husker vi snakket om det tidligere i år, Kim?
2: Ja, å, så det er snøskuter på vann.
0: Oppreisning her for saken om skuter på vann. Nå må vi over til bløffmakerne dere, og ja, det er tre historier på gang. Og kun vi var så koselig å snakke, vi skravler i vei.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Ja, hvem sliter med noe gult? Hvem sliter med noe gult?
2: Jeg gjør det.
3: Ja,
2: jeg har lagd kyllingsatai, skal marinere kyllingen, og der er det et krydder som heter gurkemeie, ja, som tydeligvis, altså, det får du ikke bort. Og så har jeg neglelakk på neglene, type skjellakk, og den gulfargen har bare satt seg fast i neglene. Så den er helt gul, så jeg har en hånd med gul negl, og en hånd uten med rosa.
0: Nei, vet du, jeg sliter jo med bartur. Jeg sliter med en god del ting, altså lyder, for eksempel tørkestativ lyd, så får jeg sånn grøss, ikke sant? Du får sånn grøss, eller sånn negl på tavle fra gamle dager. Folk kjenner i den lydene. Men jeg har det på gule blomster. Altså,
2: får du grøss av gule blomster?
0: Jeg får liksom, det blir så kjæring. Så jeg får sånn
3: Nei, også det som er så flott.
0: Nei, det er ikke
3: nei,
0: det flott
3: da, jo da, det synes du, og ikke prøv deg, jeg vet det. Jeg har sett gule blomster hjemme hos deg. Løvetann heter det. Nei, det er jeg som gjør det. Fordi jeg var liksom, jeg skulle prøve her da. For jeg begynner å bli, altså jeg begynner jo ikke å bli, men jeg er ganske så hvit i skjegget. Og så tenkte jeg, faen, det kan kunne gå an og farvere litt. Så jeg kjøper, jeg har jo ikke veldig god rutine på det, så jeg kjøpte noen sånn farve. Så tenkte jeg, nå skal jeg prøve det på håret på brøstet før jeg begynner å klaske dette her i fleisen. Så jeg prøvde det. Og det skulle jo være litt sånn brunaktig. Det ble jo helt knallgult, så jeg ser som en påskekylling på brøstet. Og det går jo ikke bort.
0: Ja, ja, ja. Kevin, hva tenker du om det? Hvem har, og hvem sliter med noe gult?
1: Hvem som sliter noe gult, det må være han loven, tenker jeg.
0: Det kom veldig kontant, den der. Det er ikke riktig, vi klarte å bløffe deg. Jeg er ikke så glad i gult, men jeg får ikke grøss, altså.
2: Nei, det er gurkemeie pluss skjellakk, det funker ikke. Det farger av.
0: Men gurkemeie generelt, det er jo fargestoff, det er jo helt vilt.
2: Ja, det
0: setter seg på alt. Kevin, ha en skikkelig god sommer. Vi sender deg fine premier, både fra Virt og fra Morgenklubben, med vårt eksklusive kaffekopp. Så må du ha en fin sommer.
1: Yes, takk dere også.
0: Ha det, takk for koselig prat.
1: Ha det bra.
0: Og nye sjanser i morgen for å være med i Bløffmakerne. God morgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har jo snakket litt om bading og temperatur i vann og en del sånne type ting. Og jeg husker i vinter hvor jeg da egentlig fortalte litt om at nå har jeg blitt såpass voksen at nå trenger jeg ikke å late som jeg synes det er gøy å gå på langrennsski.
1: Ja. Ja,
0: det er bare alt blitt.
1: Har du fått en sånn på sommeren også?
0: Nei. Jo, det er jo egentlig litt på sommeren også, men det handler om at jeg ikke går ut i, jeg liker ikke tang og tare når jeg skal ut og bade.
1: Nei.
0: Altså sånn å vasse med tærne uti.
1: Det er noen som liker det, det er ikke
0: jo,
1: sånn.
0: Jo, men det er andre, det er noen som alltid som bare klatter opp noen sånne der, sånn tar stuper ut på Svaberg, og så er det masse blåskjell og tang og tare, og de bare bryr seg.
2: Der skal du opp igjen,
0: ja. Ja, der skal opp igjen. Og det er tøft å se på folk gjøre det, men det har jeg sluttet med for lengst. Ja.
2: Og da går du for...
0: Ja, jeg går for badesko ja. Innimellom. Jeg gjør det altså. Ja. Jeg må innrømme det at jeg liker ikke sånn bugg og skit og drit.
1: Men hva er det du, for at jeg er helt lik?
0: Nei, men for å tråkke på noe som er ukjent, eller skjære seg under føttene, ja, det er dumt og sånt, men det er bare det der, jeg synes det er skummelt. Altså, det er et eller annet sånn der, jeg liker ikke den følelsen.
2: Det at du blør når du kommer opp, det er ikke det som er det verste, det er det du ikke vet hva ja. Du har tråkket på.
1: Ja, ja. Ja, det liker ikke heller. Hvis det er en stenhylle, og du vet at det er liksom tang og ting som flyter opp der, og jeg skal stikke tåa mi inn der, så føler jeg at det er et dyr der
0: ja.
1: Som skal bite meg.
0: Ja.
1: Det er ikke tangen jeg er redd for.
0: Nei, selve tangen.
1: Det er hva som gjemmer seg bak tangen.
0: For det kan jo ligge en sånn der brennmanet inni. Krabbe.
1: Krabbe er livredd for krabber, ja.
2: Er det?
1: Ja, jeg er redd for at de skal bite meg i tåa. Kommer aldri over det.
2: Altså, en grunn til at jeg bruker badesko, jeg har sånne badesko, sånne smukk på, og det er stille av søsters.
0: Ja,
2: det er grunnen til at jeg går med det.
0: Amputere benet etterpå.
2: Ja, det er helt
0: grusomme greier.
1: Ja, så er det sånne parasitter i vann og sånn også, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Som du kan få inn der. Hvis du kutter deg på sånn.
2: Og vipps, så får du aldri svømt mer.
0: Men jeg ble jo truet ut i vannet da, på Rødtangen utenfor Homsbo. Der var det ekstremt langgrunt. Og så var det et sånn grønt sånn sjøgressgreiene, og jeg ble dratt liksom ut. Ja, dette må du tåle, og så dra jeg gjennom der.
1: Dro deg nakken?
0: Jeg dro nakken.
2: Holdt deg under, eller?
0: Nei, ja, det føler jeg kan jo gjerne finne på det. Men det er et eller annet med at den der, da sitter det i kroppen enda, og da, jeg vil ikke gå i tang og tare. Jeg liker ikke i det hele tatt. Jeg vil ha sandbunn, ferdig snakket.
1: Det er derfor du har båt, ikke sant?
0: Det er båt, hopper rett uti. Ja. Null problem.
1: Tre ganger,
0: hvis jeg har badevakt. Det er brennmannhetsvakt, ikke badevakt.
2: Badevakt? Med sånn hvit t-skjorte og fløyte.
0: Ja, det er jo den standard kostymen med sånn t-skjorte med sånn skrift bakpå.
2: Ja.
0: Og så er det vel oransje badeskjort. Nå er
1: peren flyttet ut, og så blir hun badevakt.
0: Ja.
1: Barna ble for store.
0: Det er et fint bilde. Dette er Radio Norge. God sommermorgen. She's a girl.

0: Mynchen og Freiheit med Everytime her på Radio Norge.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Gå inn på radionorge.no, så kan du fylle ut hvilken låt som din sommerklassiker som du gjerne vil høre, og så spiller vi den på radio, hvis jeg ringer deg da. Og det blir også en hyggelig liten overraskelse til de som får låta si spilt. Og akkurat nå så skal vi til 22.16 Roverud. Hvor vi i dag her, Ove?
2: Da det omtrent en mil nord for Kongsvinger.
0: En mil nord for Kongsvinger. Spørsmålet tror du diplomispillen finner fram en mil nord for Kongsvinger?
2: Uten tvil.
0: Ja, så bra. Da skal jeg sende den i retning deg, så fort vi har hørt litt på sommerklassikeren din her, og så har den med seg en del av diplomis sine klassikere, så både sandwich og pinup og gullpinn og solis kan du nyte da.
2: Hør det. Høres godt ut.
0: Ja, ikke sant? Men du, hvilken låt du har lyst til å høre?
2: Du, jeg synes sommeren, det liksom ikke helt det samme ut av postgirobygget med idyll.
0: Altså, dette her jo en låt som bare, så fort du får den på, så kjenner du lukta i nesa av saltvann, grill, solkrem, og den der deilige, litt sånn oppvarmende lukta av, rett og slett, sol. Da synes jeg faktisk vi skal høre på den.
2: Supert.
0: Og så kommer diplomispillen på besøk til deg med noen klassikere.
2: Kjempefint.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
3: Det var

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste til å ta sangutfordringen. Erik, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Nå, jeg bor på Ørje, og nå sitter vi nå på et tak. Vi erber som sne, erber som snekker.
1: Fikk du med deg første runden I dag?
2: Jeg gjorde det, vet du.
1: Ja, vi kom altså til låt nummer 4. Da har du fått masse hjelp fra Steinar og Cecilie, som dessverre gikk tom for tid på den fjerde låta. Tusen opp, Erik, hvis du greier alle 7 I løpet av 30 sekunder. Er du klar?
2: Jeg så klar jeg får blitt, tror jeg.
1: Låt nummer 1 kommer her.
2: Det var Let It Be.
1: Det var Beatles sin Let It Be. Let. Låt nummer 2.
2: Yes. Ja, fader, den hører jeg ikke, vet du.
1: Fikk du ikke med deg den?
2: Nei, jeg hører ikke den.
1: Jeg tror du tar den. Hør etter nå. Det Phil Collins.
2: Ja, det jo... Jeg hører jo hva han synger, vet du, men jeg hører jo hva han heter.
1: Filmen heter samme.
2: Ja, det jeg ikke sikker på det, eller, vet du. Det jo rene reggen. Den hører jeg jo ikke, vet
1: du. 3, 2, 1...
2: Euro.
1: Det var Phil Collins sin Against All Odds.
2: Ja. Jeg vet jo hva han synger om, vet du, men...
1: Ja, det var kjipt. Erik, det var veldig hyggelig av deg med. Kom gjerne tilbake igjen hvis du vil ha revansj.
2: Ja, det skal vi gjøre.
1: Passe på at alle HMS-tiltak ivaretatt der, oppå taket der.
2: Det helt under kontroll. Lærlingen passer på meg.
1: Og det sånn det blitt nå. Lærlingen passer på mesteren.
2: Ja, fytte grisen, så svimmer det etter helgen.
1: Erik, ha en fin dag videre. Og har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Du vinner 2000 kroner hvis du deltar I og klarer det I den første runden klokka 15.20. 7 låter på 30 sekunder. Du tekster Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen, og Kim er klar med en fun fact.
2: Det handler om kronesis.
1: Kronesis,
2: ja. Hva er favoritten blant dere? Jordbær eller sjokolade?
3: Sjokolade. Og nøtter. Sjokolade med nøtter på.
2: Ja, det er det. Nei, nøtter, sjokolade. Det finnes to stykker.
1: Ja, for jeg er glad i jordbær, for at den er også sjokolade på.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: 47% foretrekker sjokolade. 46% foretrekker jordbær.
1: Og det var
2: så
1: jevnt.
2: Det er veldig jevnt, altså. Og så er det gøy å si at blant menn så er det jordbær som er den foretrukne favoritten der. Okay. Og så er det sjokolade på damene da.
1: Ja.
2: Sånn jevnt over.
3: Men det er nøtter på.
2: Du har halv dame. Ja, det er nøtter på, Geir. Det er jo... Det er jo Det er to kronesiser der ute, og den ene har sjokolade med sånn pittesmå nøtter, og så er det jordbær.
1: Mm.
3: Men den heter kroneis, ikke kronesis.
2: Åja, ja, det heter kroneis, jeg har alltid sagt kronesis, ja.
3: Ja, det var for han kostet en krone i gamle dager,
1: ja.
3: Men det var lenge før du ble påtenkt, så...
1: Men jeg sier også kronesis, også heter det kroneis.
3: Mm.
2: Men er det ikke en krone også? Den er jo formet som en krone, føler jeg.
3: Ja, ja, ja,
1: det er ja, en krone. Er det ikke bildet av en sånn...
2: Altså, den med sjokolade, hvordan sjokoladen er lagt, det er jo laget, har laget som en krone.
1: Mm. Og nå fikk vi sånne bilder av nøyaktig denne, hvordan den så ut, og denne lyden når du skreller rundt, ja. Og tar av den der pappplaten oppå. Ja.
3: Og så er det en sjokoladekladdeis i bånd der.
1: Ja,
2: og det... Er det det beste i hele verden når du får en feil?
1: Er det det beste i verden?
2: Når du får en feilvare, så over halvparten er sjokolade. Har dere fått det?
1: Ja, nei. Hva er sjansene for å få det da?
2: Det har jeg fått mange ganger.
1: Nei, mange ganger har
2: jeg
1: ikke
2: det. Jo, det har jeg fått mange ganger, men mest med Cornetto i utlandet da. Jeg tror de er litt dårligere på den Cornettoen, men det er dødstig. Men det du kan få kjøpt nå, som finnes, det er at du får kjøpt bare den nederste delen av kjeksen med sjokolade.
1: De kan du tuller?
2: Nei, de selges i løsvekt på sånne poser, så du slipper. Slipper å spise isen først, du kan gå rett til det beste som er, nemlig bunnen av kjeksen.
3: Men da er det jo ikke is.
1: Nei, det må være kald da.
3: Det er
1: jo
3: bare sjokolade.
2: Det er ikke kald.
1: Nei, men det må jo være, det må jo være kald. Da må du putte den kjeksen i kjøleskapet da.
2: Ja, hvis du skal få akkurat den samme.
1: Ja, og du må jo ha akkurat den samme følelsen.
2: Ja, da, den må ikke være kald, den er kjempegod. Mm.
1: Er det det? Men det er omtrent, altså 50-50 på ja. Om du er en kronesis med, ja da sier jeg sa kronesis, kronesis med jordbær.
2: Sjokolade eller jordbær?
1: Ja, omtrent delt i to der. Da er det mange som kommer til å si, åh, nå skal jeg ut og kjøpe is. Send deg der så tidlig på morgen. God morgen.
4: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: Vår forskning viser at sofa-eksperter er best på å være realistiske.
10: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi
12: skal... Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Bare som Måre.
14: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
17: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
16: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
17: Jo, forstå.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Også det en juni morgen.
2: En hytte, er, altså du har jo vokst opp på hytte.
1: Ja.
2: Kim har ikke, men hytte for meg, det er sånn, det, da senker jeg skuldra, det er roen. Da setter jeg meg ned, og så har jeg alltid noen prosjekter, fly og pusle med et eller annet, det må jeg. Men så tenker jeg da, sånn som i hyttefeltet eller hytteområdet der hvor jeg holder til, så er det folk som driver med frivillig arbeid.
1: Ja.
2: Altså, det er sommervannledning.
1: Mm.
2: Den skrur de på når frosten har gått, sånn påsketider omtrent, og så stenger de da i oktober. Nå har ikke jeg behov for det lenger, for jeg har fått ordentlig vann og kloakk.
3: Åh, på han da, ja, han tar egen kloakk.
2: Men jeg skal love deg, altså det der folk som er da frivillige, altså jeg setter meg ned på terrassen med en kall, en hører litt på en podcast eller en radio eller et eller annet, og så er det da en sånn gjeng som flyr rundt i skaven med lange slagstøvler og leiter etter lekkasjer, får telefonen, det er blitt av vannet her,
1: ja.
2: Får kjeft for, ja, nå er det tomt her i Sønderstua, nå er det, når kommer vannet igjen da? Nå er det alt for mye, og så er det noen som, altså på sommervann er jo, det er jo litt sånn dugnadsbasert og litt sånn solidarisk, så er det da, du skal jo ikke bruke det til alt mellom himmel og jord, så er det da noen som har fylt av et badbasseng, med det sommervannet,
3: nei.
2: Sånn at andre ikke får pusset tennene, liksom.
1: Ja.
2: For da må vi stenge, ja, så får det komme en sånn på Facebook-oppdatering eller en sånn SMS. Ja, nå stenger vi vannet fra klokka 11 til klokka 7 i morgen tidlig, for det magasinet er tomt og sånn. Det er altså, tenk på frivilligheten i sånne, på sånne steder.
1: Ja.
2: Hvor viktig det er.
1: Ja, det er jo selvfølgelig veldig, veldig viktig.
3: Det er veldig viktig, så får du sitte og slappe av med en kall.
1: Ja, ja. Ja. Du har jo da vanlig, men det er de som ikke har koblet seg på hovedet.
2: Ja, jeg har jo hatt det der i mange herrer, altså. Med brennedasser og kjeft å få og kjeft å gi.
1: Ja, selvfølgelig. Men er det ikke grunneiere som skal fikse opp i sånt i utgangspunktet?
2: Ja, men det er jo vel, vet du.
1: Det er vel, ja.
2: Ikke sant? Så det er jo å gå på fellesskapet, ja. Her,
1: så det, egentlig, du ville bare sende en varm og god hilsen til frivillige?
2: En varm og god hilsen til de som går rundt i 30 grader, hvor det er flott og mygg og klegg, og ordner med alle mulige ting.
3: Tenk at du har 30 grader på hytta. Deilig.
1: Ha, ja.
3: 30.
2: Altid 30 grader.
1: Sånn er det ute på Skaugum, som hytta til Geir heter av. Veldig fint navn, synes jeg. God morgen.
0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Radio Norge.
1: Morgenstunden har gullemunnen. God morgen til deg. Takk for at du hører på Radio Norge.
2: Jeg har jo hatt barn som jeg har hatt med meg rundt omkring,
1: ja.
2: på ferie.
1: To gutter.
2: Og krevde litt mer da de var små, kanskje, av og hvor vi skulle og sånn. Eller vi lave litt krav til dem, kanskje.
1: Hæ?
2: Nei, at vi tenkte at nei, vi må dra gårde, og vi må...
1: Sånn.
2: Så viste det seg at de synes jo det var like moro på hytta. Men så, nå har vi jo fulgt Tuva og Ronny på den der greske drømmehotell-serien.
1: Ja, ja. Et lite hotell i Hellas.
2: Og så, når jeg ser der, så ser jeg tilbake på de der greske husene med sånne blå karmer, ja. Liten fiskeby, landsby og sånn. Det er jo dritkoselig. Og vi var da en gjeng med barna og var på ferie da på Kreta, helt syd på Kreta. Det var sånn der alt inklusiv.
1: Oh ja.
2: I en sånn, ja, men så var det en liten sånn koselig fiskelandsby allikevel, ja. Så vi kunne rusle i gata der og sånn. Men så var det litt kjedelig da, eller vi skulle jo finne på noe selvfølgelig, og da var det, skulle ut på en sånn øy utenfor der og bade. Og da var det med en ferie eller en sånn båt som gikk ut. Og så kom vi ned til havna der. Nei, i går, det var alt for, det blåste for mye, så kunne vi ikke dra ut der. Og små, det var små barn med og sånn. Så vi kunne se om det ble litt bedre etter hvert. Ja, kanskje det blir litt bedre etter hvert da. Jeg hadde ikke, jeg var ikke gresk meteorolog. Så vi satt nå der på en sånn fortausrestaurant og ventet litt og tok en pils og glante. Så ser jeg han kaptein på den der båten.
1: Mm.
2: Han drekker sånn der raki, sånn der hjembrent, sånn gresk hjembrent,
1: ja.
2: fra sånne vannkanner som du vanner blomster med, vet du.
1: Nei.
2: Jo, han går og slår i et par sånne og kikker litt opp på været og kikker litt, og så går en stund, og så sier han, ja, nå er det, tror jeg det er bra, nå er det bra nok vær. Var jo ikke det i det hele tatt, ikke sant? Det var jo bølja jo like jævlig, men da hadde han drekket seg opp såpass bra,
3: ja, ja.
2: Så da tok han med seg en haug med småbarnsfamilier rett avs. Koselig tur. Kom helsinna tilbake alle sammen, men kaptein var litt...
1: Litt for snør, altså.
2: Ja, han var vel god og drit av, jeg vil si.
1: Kjempe...
2: Hadde gjort det før, da.
3: Drikke seg til mot, vet du, når du skal på bølgen blå.
2: Ja.
1: Det er ikke bra.
2: Sånn var det den gangen.
1: Sånn var det den gangen, sånn ja, er det nok ikke nå, i samme grad, hvertfall. Dette er Radio Norge. Skje på høy.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God sommer for de som har det. Noen har jo bikkjekaldt, selvfølgelig. Det er det alltid i Norge på den tiden.
3: Det er deilig med sommeren, for man er på en måte ferdig med dugnadene. Men før sommeren så er det jo mye dugnader. Og så hørte jeg akkurat nå, jeg visste ikke det, men det å få bot for å ikke stille på dugnad, det er ulovlig.
2: Ulovlig på generelt grunnlag?
3: Ja, det er ikke lov å gi bøter, for dugnad er frivillighetsarbeid. Ja. Og det kom jeg på sånn, da jeg hadde barn i barnehagen, hvor det var sånn, tirsdag 27. mai er det dugnad fra 4 til 9. Mm. Og hvis du ikke kan den dagen, så er det bot, liksom. Da må, altså, så du må dra. Og det er jo litt rart at man skal lage dugnad i den forstand, altså, men jeg kan, den tirsdagen jobber jeg sent, så jeg får ikke dratt på den dugnaden.
2: Men nå da, i juni og juli og august, så er det jo båthavner som har sånne vaktordninger.
3: Ja, men det tror jeg er andre regler, for at da er du vel...
2: Medlem.
3: Ja, medlem.
2: Ja, da er du medlem, ja, selvfølgelig.
3: Da er du medlem, og det er en del av medlemsvilkårene, på en måte. Ja. Da kan du kjøpe deg ut av det, men det er en del av avtalen.
4: Ja, men,
3: altså
4: er, men det er, der blir det vel byttet litt vakter og innbyrdes.
2: Ja,
4: sånn,
2: og så er det alltid noen gamle folk eller noen unge som tar de vaktene som du kan kjøpe deg ut av den der vaktordningen.
3: Ja, det er alltid en ungdom i området,
2: ja,
3: du, som kan ta...
2: Ja, eller en gamlings
3: den.
2: Som går...
3: Gamlings ofte også.
2: Ja, og så går de to gamlingsir og drikker kaffe, og så går de liksom på rya og... Mange hester er på en kameraten her, da.
4: Ja.
3: Skikkelig tev og sånn.
2: Ja, ja. Og så er det mange sylere på kameraten her,
4: da. Men da er det, jo, det er jo litt farlig å bruke en gamling, da.
2: Hvorfor det?
4: Nei, fordi at de skal jo sitte opp hele natta.
2: Og de dupper av.
4: Ja, eller må gå og tisse.
2: Ja.
4: Og så har det vært noen sure kjeltringpakt her i mellomtiden.
2: Ja, ja, sånn.
3: Bare vent han der Gabrielsen, han tisser sånn cirka sånn i 3-4, ja.
2: Oi, oi, oi. Det er nok mange som skal gjøre litt sånn.
4: Har du sånn, eller? Har ikke du sånn vaktgreier på brygga hos deg der?
2: Nei, men det er jo, det er jo KNS. Ja. Det er jo ordnet fikset, det er jo egen
4: kongen
2: vakt.
4: Kongen kommer?
2: Ja, kongen holder vakt.
4: Oh, ja.
2: Det er jo garden som holder vakt.
4: Ja.
2: I KNS har helt andre regler. Nei, det er fint på dronningen, altså. Det er flott.
4: Du har klippt tak i flagget ditt, det har du.
2: Ja, ja, det er jo splittflagg, selvfølgelig.
4: Åja, jeg trodde det var bare du hadde...
2: Nei, det skal være sånn, vet du ikke.
4: Ah.
2: Ja, ja. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal...
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
12: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Når du skal selge bil.